0: 90.0 RTL Morning Show.
1: Auf Sardinien hat der Zoll eine hochgradig kriminelle Französin gestoppt. Die hatte 40 Kilo Sand im Auto versteckt und wollte die außer Landes bringen.
2: 40 Kilo Sand? Warum denn Sand? Müssen Sanduhr machen.
1: Weiß niemand so genau. Die Frau ist auch total unter Schock. Ich meine, wenn das Zeug in dem Plastikbeutel Sand ist, dann baut woanders gerade jemand eine Sandburg aus 40 Kilo Kokain.
2: Die schönste Sandburg ever.
0: Die 89.0 RTL Morning Show.
3: Guter Start in den Tag, würde ich sagen.
0: Jeden Morgen ab 5.
4: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la